Radio stotis XXL FM. XXL FM.

0: prognozę.
1: Šiandien šalyje kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palinos. Vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 21-26, pajūryje 18-21 laipsnis šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną šalyje daug kur trumpas lietus griaudės per kūniją. Vėjas naktį pietryčių silpnas, dieną pietryčių pietų, vakariniuose rajonuose perinantis į šiaurės vakarų 6-11 per kūnijos metų gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, kuršių nerijoje 24-26 laipsniai šilumos.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio Liepos 29-osios horoskopai. Avinas, šiandien jausitės gan prastai, mat vakar per daug ir per drąsiai kalbėjote. Visgi net ir šiuo atveju pasidalinkite savo jausmais su kuo nors, ką gerai pažįstate. Nelaikykite to savyje. Netidėkite rytoj to, ką galite padaryti šiandien. Jautis, mėgstate būti užtikrintas savimi, valdyti situaciją, tačiau netikrumas, kuris atsiras jūsų gyvenime, gali įtakoti pozityvius pokyčius. Stengite suvokti, kad kartais geriau plaukti pasroviui ir prisitaikyti prie aplinkybių. Dvyniai, negalvokite, jog atskleidžia pyktis silpnumo įrodymas, tačiau slėpti šį negatyvų jausmą yra kenksminga jums, todėl pasistengite išlieti jį kaip įmanoma konstruktyviau. Vėžys, galite pasijusti visų pamirštas ir apleistas, būkite nuoširdus bei draugiškas ir jums bus atsakyta tuo pačiu. Pasirūpinkite, kad šį vakarą galėtumėte skirti pakankamai laiko brangiausiems jums žmonėms. Liūtas, jausite, jog kažkas privalo baigtis, tačiau tam pasiruošęs nebūsite. Greičiausiai auks įtampa, mat suprasite, jog dabartinės situacijos išlaikyti nesugebate. Laimei pokyčiai vyks netrukus. Tikėtina, kad tik į gerą. Mergelė, jūs visuomet susivaldote ir nesate iš tų, kurie praranda kontrolę pokalbio metu. Tačiau šiandien kaip tyčia šią taisyklę pamiršite ir galite prišnekėti nereikalingų dalykų. Pagalvokite du kartus prieš atverdamas burną. Svarstyklės, iš viso jeigu stengsitės išlikti objektyvus, tačiau išmintingiau būtų išreikšti tai, ką jaučiate. Venkite nebūtinų finansinių išlaidų. Pasimėgaukite turimų laisvų laikų su šeima. Skorpionas, puiki diena be jokių rūpesčių ar galvos skausmo. Galite planuoti jums svarbius reikalus, susitikimus ir ne tik dalykinius, bet ir asmeninius. Gerai spręsti finansinės verslo veiklos plėtimo problemas. Šaulys, šiandien jausitės maloniai aptingęs, galėsite net pamiršti darbus ir pasinerti jums patinkančią veiklą. Tai diena, kai viskas gražu ir jūs tą grožį akivaizdžiai pajusite. Palanku priimti svarbius sprendimus susijusius su meile, šeima, vaikais. Papuoškite savo namus. Galite sutikti jums skirtą žmogų. Ožiaragis, būkite nusiteikęs išklausyti artimą draugą ar partnerį. Jei sugalvosite duoti patarimą, darykite tai atsargiai ir prieš tai apgalvoję. Palanku tvarkyti svarbius reikalus, tiesa, jei nebijote rizikuoti. Vandenis, negalite atsikratyti jausmo, kad kažkas turi nutikti. Susiorientuoti situacijoje padės racionalumas ir kruopšti padėties analizė. Nepasikliaukite jausmais. Galite pamesti raktus ar kokį kitą svarbų daiktą. Jei tik galite, šį vakar likite namuose. Na ir žuvys, privalote daug ką šiandien užbaigti, jei norite judėti kitą stadiją. Net kils nuostaba ir pasididžiavimas savimi, kaip sugebėjote tiek daug nuveikti. Diena nebloga spręsti finansinius klausimus.

0: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melanap vitamino B kompleksas. 8B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
1: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 46.
3: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus. Smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas beorė sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
2: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
1: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jus maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
2: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė Berdu Žėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.

0: prognozę.
1: Šiandien šalyje kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palinos. Vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 21-26, pajūryje 18-21 laipsnis šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną šalyje daug kur trumpas lietus griaudės per kūniją. Vėjas naktį pietryčių silpnas, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose perinantis į šiaurės vakarų 6-11 per kūnijos metų gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, kuršių nerijoje 24-26 laipsniai šilumos.

0: Костюмai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalynė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook – batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai jau ir Telšiuose. Visą Liepos mėnesį kviečiame į senjorų gyvūnų sveikatos programą. Šunims ir katėms nuo 7 metų išsami apžiūra. Kraujo tyrimai, rekomendacijos tik už 67 eurus vietoj 117 eurų. Pasiūlymas galioja Telšių klinikoje adresu Laisvės gatvė 2 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 12 88 788. Registruokitės jau dabar.
3: Radijo stotis XXL FM.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio Liepos 29-osios horoskopai. Avinas, šiandien jausitės gan prastai, mat vakar per daug ir per drąsiai kalbėjote. Visgi net ir šiuo atveju pasidalinkite savo jausmai su kuo nors, ką gerai pažįstate. Nelaikykite to savyje. Netidėkite rytoj to, ką galite padaryti šiandien. Jautis, mėgstate būti užtikrintas savimi, valdyti situaciją, tačiau netikrumas, kuris atsiras jūsų gyvenime, gali įtakoti pozityvius pokyčius. Stengite suvokti, kad kartais geriau plaukti pasroviui ir prisitaikyti prie aplinkybių. Dvyniai, negalvokite, jog atskleidžiamas pyktis silpnumo įrodymas, tačiau slėpti šį negatyvų jausmą yra kenksminga jums, todėl pasistengite išlieti jį kaip įmanoma konstruktyviau. Vėžys, galite pasijusti visų pamirštas ir apleistas, būkite nuoširdus bei draugiškas ir jums bus atsakyta tuo pačiu. Pasirūpinkite, kad šį vakarą galėtumėte skirti pakankamai laiko brangiausiems jums žmonėms. Liūtas, jausite, jog kažkas privalo baigtis, tačiau tam pasiruošęs nebūsite. Greičiausia auks įtampa, mat suprasite, jog dabartinės situacijos išlaikyti nesugebate. Laimei pokyčiai vyks netrukus. Tikėtina, kad tik į gerą. Mergelė, jūs visuomet susivaldote ir nesate iš tų, kurie praranda kontrolę pokalbio metu. Tačiau šiandien kaip tyčia šią taisyklę pamiršite ir galite prišnekėti nereikalingų dalykų. Pagalvokite du kartus prieš atverdamas burną. Svarstyklės iš viso jėgų stengsitės išlikti objektyvus, tačiau išmintingiau būtų išreikšti tai, ką jaučiate. Venkite nebūtinų finansinių išlaidų. Pasimėgaukite turimų laisvų laikų su šeima. Skorpionas, puiki diena be jokių rūpesčių ar galvos skausmo. Galite planuoti jums svarbius reikalus, susitikimus ir ne tik dalykinius, bet ir asmeninius. Gerai spręsti finansinės verslo veiklos plėtimo problemas. Šaulys, šiandien jausitės maloniai aptingęs, galėsite net pamiršti darbus ir pasinerti jums patinkančią veiklą. Tai diena, kai viskas gražu ir jūs tą grožį akivaizdžiai pajusite. Palanku priimti svarbius sprendimus susijusius su meile, šeima, vaikais. Papuoškite savo namus. Galite sutikti jums skirtą žmogų. Ožiaragis, būkite nusiteikęs išklausyti artimą draugą ar partnerį. Jei sugalvosite duoti patarimą, darykite tai atsargiai ir prieš tai apgalvoję. Palanku tvarkyti svarbius reikalus, tiesa, jei nebijote rizikuoti. Vandenis, negalite atsikratyti jausmo, kad kažkas turi nutikti. Susiorientuoti situacijoje padės racionalumas ir kruopšti padėties analizė. Nepasikliaukite jausmais. Galite pamesti raktus ar kokį kitą svarbų daiktą. Jei tik galite, šį vakar likite namuose. Na ir žuvys. Privalote daug ką šiandien užbaigti, jei norite judėti kitą stadiją. Net kils nuostaba ir pasididžiavimas savimi, kaip sugebėjote tiek daug nuveikti. Diena nebloga spręsti finansinius klausimus.

0: Реклама.
1: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia prisijungti prie komandos ir dalyvauti konkurse viešųjų ryšių skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms eiti. Ieškome informacinių technologijų specialisto, turinčio informatikos studijų krypties aukštą išsilavinimą ir nemažesnį kaip 3 metų profesinio darbo patirtį informacinių sistemų administravimo ir eksploatavimo srityje. Siūlomas darbo užmokestis nuo 2700 eurų neatskaičius mokesčių. Darbo vieta Telšiai. Dokumentai priimami iki rugpjūčio 4 dienos imtinai. Daugiau informacijos rasite telšiai.lt arba portale Dirbu valstybei.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
3: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
4: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Ragija 99 ir 7 FM.
1: Labas rytas, eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako rezervuotai vertinantis anksčiau pradėtą ministerijų miestelio projektą ir teigia, kad šis klausimas dabartiniam ministrų kabinetui nėra prioritetinis. Anot jo, pirmiausia reikia vertinti, kokios būklės šis projektas buvo perduotas naujai vyriausybei ir tik tuomet spręsti, ar jo įgyvendinimas yra racionalus. Pasak premjero, šiuo metu vyriausybės prioritetai yra kiti. Daugiausia dėmesio jo teigimu reikia skirti socialiniai ir šeimos politikai, kuriai gali prireikti 10 milijonų eurų papildomų investicijų. Klaipėdos apylinkės teismą pasiekė civilinė byla, kurioje Palangos miesto savivaldybės tarybos nariai, buvusiai premjero Gintauto Palucko patarėjai socdemiai Svetlanai Tučkei, pateiktas ieškinys dėl nepagrįsto praturtėjimo, pranešė portalas Delfi. Kaip nurodoma portalo publikacijoje, prokurorų pateiktų ieškinių siekiama iš Tučkės prisiteisti per 6600 eurų. Tokia suma, kaip tvirtina prokurorai, politikė nepagrįstai praturtėjo pildamasi kūrą už Palangos ribų, o sąskaitas apmokėti pateikdama kurorto savivaldybei. Bankrotą paskelbusių įmonių skaičius Lietuvoje šių metų pabaigoje gali pasiekti 915, maždaug 3,4% mažiau nei bankrutavusių per 2025 metus, prognozuoja kreditų biuras Creditinfo. Didžiausia rizika šiuo metu patiria mažmeninės prekybos, statybos bei transporto ir saugojimo įmonės. Creditinfo Lietuvos duomenimis iki metų vidurio bankrotą jau inicijavo 68 transporto, 90 statybų ir 121 mažmeninės prekybos bendrovė. Biuras skaičiuoja, kad pernai iš viso bankrutavo 947 įmonės. Suvalkų koridoriuje už 20 milijonų eurų bus rekonstruoti du keliai, praneša Via Lietuva. Infrastruktūros statybos grupė, FEDGA grupė, valdoma Alitaus kelių ir tiltų statybos bendrovė Alkesta už 19,6 milijonų eurų su PVM atnaujins du krašto kelių ruožus Lazdijų rajone, beveik 9 km atkarpą nuo Lazdijų iki sienos su Lenkija, bei apie 11 km ruožą tarp Šventežerio ir Seirijų. Po rekonstrukcijos pagerės susisiekimas su Lenkija ir karinio mobilumo galimybės, pranešė Via Lietuva. Kaip skelbė bendrovė, darbų metu eismas bus reguliuojamo šviesoforais, viena eismo juosta.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien šalyje kai kur, daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palinos. Vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 21-26, pajūryje 18-21 laipsnis šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną šalyje daug kur trumpas lietus, griaudės per kūnyje. Vėjas naktį pietryčių silpnas, dieną pietryčių pietų, vakariniuose rajonuose perinantis į šiaurės vakarų 6-11, per kūnijos metu gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, Kuršių nerijoje 24-26 laipsniai šilumos.
0: Radijo stotis XX9.

0: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtus užlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Dani, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
1: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: Reklama.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612-12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jaukia aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Reklama.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633-933-66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
3: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus

0: prognozę.
1: Šiandien šalyje kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palinos. Vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 21-26, pajūryje 18-21 laipsnis šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną šalyje daug kur trumpas lietus griaudės perkūnija. Vėjas naktį pietryčių silpnas, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose perinantis į šiaurės vakarų 6-11 perkūnijos metu gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, Kuršių Nerijoje 24-26 laipsniai šilumos.

0: lazdynų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144999901. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio Liepos 29-osios horoskopai. Avinas, šiandien jausitės gan prastai, mat vakar per daug ir per drąsiai kalbėjote. Visgi net ir šiuo atveju pasidalinkite savo jausmais su kuo nors, ką gerai pažįstate. Nelaikykite to savyje. Netidėkite rytoj to, ką galite padaryti šiandien. Jautis, mėgstate būti užtikrintas savimi, valdyti situaciją, tačiau netikrumas, kuris atsiras jūsų gyvenime, gali įtakoti pozityvius pokyčius. Stengite suvokti, kad kartais geriau plaukti pasroviui ir prisitaikyti prie aplinkybių. Dvyniai, negalvokite, jog atskleidžiate. Žemas pyktis silpnumo įrodymas, tačiau slėpti šį negatyvų jausmą yra kenksminga jums, todėl pasistengite išlieti jį kaip įmanoma konstruktyviau. Vėžys, galite pasijusti visų pamirštas ir apleistas, būkite nuoširdus bei draugiškas ir jums bus atsakyta tuo pačiu. Pasirūpinkite, kad šį vakarą galėtumėte skirti pakankamai laiko brangiausiems jums žmonėms. Liūtas, jausite, jog kažkas privalo baigtis, tačiau tam pasiruošęs nebūsite. Greičiausiai augs įtampa, mat suprasite, jog dabartinės situacijos išlaikyti nesugebate. Laimei pokyčiai vyks netrukus. Tikėtina, kad tik į gerą. Mergelė, jūs visuomet susivaldote ir nesate iš tų, kurie praranda kontrolę pokalbio metu. Tačiau šiandien, kaip tyčia, šią taisyklę pamiršite ir galite prišnekėti nereikalingų dalykų. Pagalvokite du kartus prieš atverdamas burną. Svarstyklės, iš viso jeigu stengsitės išlikti objektyvus, tačiau išmintingiau būtų išreikšti tai, ką jaučiate. Venkite nebūtinų finansinių išlaidų. Pasimėgaukite turimų laisvų laikų su šeima. Skorpionas, puikiai diena be jokių rūpesčių ar galvos skausmo. Galite planuoti jums svarbius reikalus, susitikimus ir ne tik dalykinius, bet ir asmeninius. Gerai spręsti finansinės verslo veiklos plėtimo problemas. Šaulys, šiandien jausitės maloniai aptingęs, galėsite net pamiršti darbus ir pasinerti jums patinkančią veiklą. Tai diena, kai viskas gražu ir jūs tą grožį akivaizdžiai pajusite. Palanku priimti svarbius sprendimus susijusius su meile, šeima, vaikais. Papuoškite savo namus. Galite sutikti jums skirtą žmogų. Ožiaragis, būkite nusiteikęs išklausyti artimą draugą ar partnerį. Jei sugalvosite duoti patarimą, darykite tai atsargiai ir prieš tai apgalvoję. Palanku tvarkyti svarbius reikalus, tiesa, jei nebijote rizikuoti. Vandenis, negalite atsikratyti jausmo, kad kažkas turi nutikti. Susiorientuoti situaciją padės racionalumas ir kruopšti padėties analizė. Nepasikliaukite jausmais. Galite pamesti raktus ar kokį kitą svarbų daiktą. Jei tik galite, šį vakar likite namuose. Na ir žuvys, privalote daug ką šiandien užbaigti, jei norite judėti kitą stadiją. Net kils nuostaba ir pasididžiavimas savimi, kaip sugebėjote tiek daug nuveikti. Diena nebloga spręsti finansinius klausimus.

0: reklama. Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuvės. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latako nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Feisbuko paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
2: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti? Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplus.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.

0: byla, kurioje Palangos miesto savivaldybės tarybos nariai, buvusiai premjero Gintauto Palucko patarėjai socdemiai Svetlanai Tučkei, pateiktas ieškinys dėl nepagrįsto praturtėjimo, pranešė portalas Delfi. Kaip nurodoma portalo publikacijoje, prokurorų pateiktų ieškinių siekiama iš Tučkės prisiteisti per 6600 eurų. Tokia suma, kaip tvirtina prokurorai, politikė nepagrįstai praturtėjo, pildamasi kūrą už Palangos ribų, o sąskaitas apmokėti pateikdama kurorto savivaldybei. Bankrotą paskelbus įmonių skaičius Lietuvoje šių metų pabaigoje gali pasiekti 915, maždaug 3,4% mažiau nei bankrutavusių per 2025 metus, prognozuoja kreditų biuras Creditinfo. Didžiausia rizika šiuo metu patiria mažmeninės prekybos, statybos bei transporto ir saugojimo įmonės. Creditinfo Lietuvos duomenimis iki metų vidurio bankrotą jau inicijavo 68 transporto, 90 statybų ir 121 mažmeninės prekybos bendrovė. Biuras skaičiuoja, kad pernai iš viso bankrutavo 947 įmonės. Suvalkų koridoriuje už 20 milijonų eurų bus rekonstruoti du keliai, praneša Via Lietuva. Infrastruktūros statybos grupė FEDGA grupė valdoma Alitaus kelių ir tiltų statybos bendrovė Alkesta už 19,6 milijonų eurų su PVM atnaujins du krašto kelių ruožus Lazdijų rajone, beveik 9 km atkarpą nuo Lazdijų iki sienos su Lenkija bei apie 11 km ruožą tarp Šventežerio ir Seirijų. Po rekonstrukcijos pagerės susisiekimas su Lenkija ir karinio mobilumo galimybės, pranešė Via Lietuva. Kaip skelbė bendrovė, darbų metu eismas bus reguliuojamas šviesoforais, viena eismo juosta.
1: Orų prognozė.
0: Šiandien šalyje kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palinos. Vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 21-26, pajūryje 18-21 laipsnis šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną šalyje daug kur trumpas lietus, griaudės per kūnyje. Vėjas naktį pietryčių silpnas, dieną pietryčių pietų, vakariniuose rajonuose perinantis į šiaurės vakarų 6-11 per kūnijos metu gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, Kuršių nerijoje 24-26 laipsniai šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Aš pasiilgau žydinčių

0: Reklama. Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: Reklama.
1: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus. Smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas, beorė sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698 10679.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
3: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai.

0: Reklama. Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
1: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
2: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sąžiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8.

0: Orų prognozė.
1: Šiandien šalyje kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palinos. Vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 21-26, pajūryje 18-21 laipsnis šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną šalyje daug kur trumpas lietus griaudės per kūnyje. Vėjas naktį pietryčių silpnas, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose perinantis į šiaurės vakarų 6-11 per kūnijos metų gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, kuršių nerijoje 24-26 laipsniai šilumos.

0: Ok. Reklama. Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
1: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilinga moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
2: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinų nuotykių. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai jau ir Telšiuose. Visą Liepos mėnesį kviečiame į senjorų gyvūnų sveikatos programą. Šunims ir katėms nuo 7 metų išsami apžiūra. Kraujo tyrimai, rekomendacijos tik už 67 eurus vietoj 117 eurų. Pasiūlymas galioja Telšių klinikoje adresu Laisvės gatvė 2 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 12 88 788. Registruokitės jau dabar.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio Liepos 29-osios horoskopai. Avinas, šiandien jausitės gan prastai, mat vakar per daug ir per drąsiai kalbėjote. Visgi net ir šiuo atveju pasidalinkite savo jausmais su kuo nors, ką gerai pažįstate. Nelaikykite to savyje. Netidėkite rytoj to, ką galite padaryti šiandien. Jautis, mėgstate būti užtikrintas savimi, valdyti situaciją, tačiau netikrumas, kuris atsiras jūsų gyvenime, gali įtakoti pozityvius pokyčius. Stengite suvokti, kad kartais geriau plaukti pasroviui ir prisitaikyti prie aplinkybių. Dvyniai, negalvokite, jog atskleidžiate. Žemas pyktis silpnumo įrodymas, tačiau slėpti šį negatyvų jausmą yra kenksminga jums, todėl pasistengite išlieti jį kaip įmanoma konstruktyviau. Vėžys, galite pasijusti visų pamirštas ir apleistas, būkite nuoširdus bei draugiškas ir jums bus atsakyta tuo pačiu. Pasirūpinkite, kad šį vakarą galėtumėte skirti pakankamai laiko brangiausiems jums žmonėms. Liūtas, jausite, jog kažkas privalo baigtis, tačiau tam pasiruošęs nebūsite. Greičiausiai augs įtampa, mat suprasite, jog dabartinės situacijos išlaikyti nesugebate. Laimei pokyčiai vyks netrukus. Tikėtina, kad tik į gerą. Mergelė, jūs visuomet susivaldote ir nesate iš tų, kurie praranda kontrolę pokalbio metu. Tačiau šiandien, kaip tyčia, šią taisyklę pamiršite ir galite prišnekėti nereikalingų dalykų. Pagalvokite du kartus prieš atverdamas burną. Svarstyklės, iš viso jeigu stengsitės išlikti objektyvus, tačiau išmintingiau būtų išreikšti tai, ką jaučiate. Venkite nebūtinų finansinių išlaidų. Pasimėgaukite turimų laisvų laikų su šeima. Skorpionas, puikiai diena be jokių rūpesčių ar galvos skausmo. Galite planuoti jums svarbius reikalus, susitikimus ir ne tik dalykinius, bet ir asmeninius. Gerai spręsti finansinės verslo veiklos plėtimo problemas. Šaulys, šiandien jausitės maloniai aptingęs, galėsite net pamiršti darbus ir pasinerti į jums patinkančią veiklą. Tai diena, kai viskas gražu ir jūs tą grožį akivaizdžiai pajusite. Palanku priimti svarbius sprendimus susijusius su meile, šeima, vaikais. Papuoškite savo namus. Galite sutikti jums skirtą žmogų. Ožiaragis, būkite nusiteikęs išklausyti artimą draugą ar partnerį. Jei sugalvosite duoti patarimą, darykite tai atsargiai ir prieš tai apgalvoję. Palanku tvarkyti svarbius reikalus, tiesa, jei nebijote rizikuoti. Vandenis, negalite atsikratyti jausmo, kad kažkas turi nutikti. Susiorientuoti situaciją padės racionalumas ir kruopšti padėties analizė. Nepasikliaukite jausmais. Galite pamesti raktus ar kokį kitą svarbų daiktą. Jei tik galite, šį vakar likite namuose. Na ir žuvys. Privalote daug ką šiandien užbaigti, jei norite judėti kitą stadiją. Net kils nuostaba ir pasididžiavimas savimi, kaip sugebėjote tiek daug nuveikti. Diena nebloga spręsti finansinius klausimus.

0: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia prisijungti prie komandos ir dalyvauti konkurse viešųjų ryšių skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms eiti. Ieškome informacinių technologijų specialisto, turinčio informatikos studijų krypties aukštą išsilavinimą ir nemažesnį kaip 3 metų profesinio darbo patirtį informacinių sistemų administravimo ir eksploatavimo srityje. Siūlomas darbo užmokestis nuo 2700 eurų neatskaičius mokesčių. Darbo vieta Telšiai. Dokumentai priimami iki rugpjūčio 4 dienos imtinai. Daugiau informacijos rasite telšiai.lt arba portale Dirbu valstybei.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinavika. Visada rasime jums tinkamas prie.

0: radio stotis XXL FM. Tauragėje 99.7 FM.
1: Labas rytas, eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako rezervuotai vertinantis anksčiau pradėtą ministerijų miestelio projektą ir teigia, kad šis klausimas dabartiniam ministrų kabinetui nėra prioritetinis. Anot jo, pirmiausia reikia vertinti, kokios būklės šis projektas buvo perduotas naujai vyriausybei ir tik tuomet spręsti, ar jo įgyvendinimas yra racionalus. Pasak premjero, šiuo metu vyriausybės prioritetai yra kiti. Daugiausia dėmesio jo teigimu reikia skirti socialiniai ir šeimos politikai, kuriai gali prireikti 10 milijonų eurų papildomų investicijų. Klaipėdos apylinkės teismą pasiekė

0: gamybos, statybos bei transporto ir saugojimo įmonės. Credit Info Lietuvos duomenimis iki metų vidurio bankrotą jau inicijavo 68 transporto, 90 statybų ir 121 mažmeninės prekybos bendrovė. Biuras skaičiuoja, kad pernai iš viso bankrutavo 947 įmonės. Suvalkų koridoriuje už 20 milijonų eurų bus rekonstruoti du keliai, praneša Via Lietuva. Infrastruktūros statybos grupė FEDGA grupė valdoma Alitaus kelių ir tiltų statybos bendrovė Alkesta už 19,6 milijonų eurų su PVM atnaujins du krašto kelių ruožus Lazdijų rajone. Beveik 9 km atkarpa nuo Lazdijų iki sienos su Lenkija bei apie 11 km ruožą tarp Šventežerio ir Seirijų. Po rekonstrukcijos pagerės susisiekimas su Lenkija ir karinio mobilumo galimybės, pranešė Via Lietuva. Kaip skelbė bendrovė, darbų metu eismas bus reguliuojamas šviesoforais, viena eismo juosta.
1: Orų prognozė.
0: Šiandien šalyje kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palinos. Vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 21-26, pajūryje 18-21 laipsnis šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną šalyje daug kur trumpas lietus, griaudės per kūnyje. Vėjas naktį pietryčių silpnas, dieną pietryčių pietų, vakariniuose rajonuose perinantis į šiaurės vakarų 6-11 per kūnijos metų gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, Kuršių Nerijoje 24-26 laipsniai šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Barclay Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtų sužlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Brous featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
1: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų žvaigždžių.

0: žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinio asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mus atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
1: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
0: Mūsų paslaugos
1: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
0: prekyba medienos gaminiais,
1: statybinė mediena jūsų projektams,
0: kuras jūsų namams,
1: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
0: Kodėl rinktis mus?
1: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
0: Telefono numeris
1: 06121205.
0: Mūsų adresas
1: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
2: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657 84 376.
1: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 666. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
0: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje.

0: prognozė.
1: Šiandien šalyje kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palinos. Vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 21-26, pajūryje 18-21 laipsnis šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną šalyje daug kur trumpas lietus griaudės per kūnyje. Vėjas naktį pietryčių silpnas, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose perinantis į šiaurės vakarų 6-11 per kūnijos metų gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, kuršių nerijoje 24-26 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinutę su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio Liepos 29-osios horoskopai. Avinas, šiandien jausitės gan prastai, mat vakar per daug ir per drąsiai kalbėjote. Visgi net ir šiuo atveju pasidalinkite savo jausmais su kuo nors, ką gerai pažįstate. Nelaikykite to savyje. Netidėkite rytoj to, ką galite padaryti šiandien. Jautis, mėgstate būti užtikrintas savimi, valdyti situaciją, tačiau netikrumas, kuris atsiras jūsų gyvenime, gali įtakoti pozityvius pokyčius. Stengite suvokti, kad kartais geriau plaukti pasroviui ir prisitaikyti prie aplinkybių. Dvyniai, negalvokite, jog atskleidžiate. Jums pyktis silpnumo įrodymas, tačiau slėpti šį negatyvų jausmą yra kenksminga jums, todėl pasistengite išlieti jį kaip įmanoma konstruktyviau. Vėžys, galite pasijusti visų pamirštas ir apleistas, būkite nuoširdus bei draugiškas ir jums bus atsakyta tuo pačiu. Pasirūpinkite, kad šį vakarą galėtumėte skirti pakankamai laiko brangiausiems jums žmonėms. Liūtas, jausite, jog kažkas privalo baigtis, tačiau tam pasiruošęs nebūsite. Greičiausiai augs įtampa, mat suprasite, jog dabartinės situacijos išlaikyti nesugebate. Laimei pokyčiai vyks netrukus. Tikėtina, kad tik į gerą. Mergelė, jūs visuomet susivaldote ir nesate iš tų, kurie praranda kontrolę pokalbio metu. Tačiau šiandien, kaip tyčia, šią taisyklę pamiršite ir galite prišnekėti nereikalingų dalykų. Pagalvokite du kartus prieš atverdamas burną. Svarstyklės, iš viso jėgų stengsitės išlikti objektyvus, tačiau išmintingiau būtų išreikšti tai, ką jaučiate. Venkite nebūtinų finansinių išlaidų. Pasimėgaukite turimų laisvų laikų su šeima. Skorpionas, puikiai diena be jokių rūpesčių ar galvos skausmo. Galite planuoti jums svarbius reikalus, susitikimus ir ne tik dalykinius, bet ir asmeninius. Gerai spręsti finansinės verslo veiklos plėtimo problemas. Šaulys, šiandien jausitės maloniai aptingęs, galėsite net pamiršti darbus ir pasinerti į jums patinkančią veiklą. Tai diena, kai viskas gražu ir jūs tą grožį akivaizdžiai pajusite. Palanku priimti svarbius sprendimus susijusius su meile, šeima, vaikais. Papuoškite savo namus. Galite sutikti jums skirtą žmogų. Ožiaragis, būkite nusiteikęs išklausyti artimą draugą ar partnerį. Jei sugalvosite duoti patarimą, darykite tai atsargiai ir prieš tai apgalvoję. Palanku tvarkyti svarbius reikalus, tiesa, jei nebijote rizikuoti. Vandenis, negalite atsikratyti jausmo, kad kažkas turi nutikti. Susiorientuoti situaciją padės racionalumas ir kruopšti padėties analizė. Nepasikliaukite jausmais. Galite pamesti raktus ar kokį kitą svarbų daiktą. Jei tik galite, šį vakar likite namuose. Na ir žuvys. Privalote daug ką šiandien užbaigti, jei norite judėti kitą stadiją. Net kils nuostaba ir pasididžiavimas savimi, kaip sugebėjote tiek daug nuveikti. Diena nebloga spręsti finansinius klausimus.

0: Girdėjau, remontą daraisi. Kaip sekasi?
1: Ai.
0: Kas?
1: Grindys nelygios gavosi. Sienom dažų pritrūko. Neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
0: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
1: O kainos?
0: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
1: Toli?
0: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 99 80 900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
3: Transvista – didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiui, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt /transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.

0: stotis XXL FM. Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Labadiena, eteryje žinios. Valstybės sienos apsaugos tarnyba informuoja, kad Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą neteisėtų migrantų nebuvo apgręžta. Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba antradienį savo šalį neįleido 15 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė pirmadienį apgręžę du tokius asmenis. Valstiečių partijos vedlys Aurelijus Veryga sako, kad partijų susitarimas dėl gynybos finansavimo po 2030-ųjų būtų gražus gestas, tačiau tai neužkirstų kelio būsimoms valdžioms priimti kitokius sprendimus. Šiuo metu šalies vadovai yra sutarę iki 2030-ųjų krašto apsaugai skirti 5-6% bendrojo vidaus produkto. Šis finansavimas yra susietas su tikslu išvystyti Lietuvos kariuomenės diviziją ir priimti Vokietijos brigadą. Valstybės kontrolė praėjusią savaitę pasiūlė strateginiuose dokumentuose įtvirtinti, kad didesnis nei 5% bendrojo vidaus produkto finansavimas gynybai išliktų ir po 2030-ųjų. Lietuvos policijai per pastarąją parą pranešta apie 3 stambius sukčiavimo atvejus. Sukčių pinklės patekė Kaišiadorių, Jonavos ir Vilniaus gyventojai bendrai prarado daugiau nei 74 tūkstančius eurų. Pareigūnų duomenimis visais atvejais nusikaltėliai veikė pagal panašią schemą. Nukentėjusiems telefonus skambino nepažįstami rusų kalba kalbantys asmenys. Jie prisistatė Google bankų darbuotojais bei policijos pareigūnais. Sukčiams pavyko išvilioti gyventojų banko korteles bei elektroninės bankininkystės duomenis.

0: jau iki 13, o gelbėtojai toliau ieško išgyvenusiųjų po sugriuvusiais pastatais labiausiai nukentėjusiose vietovėse. Japonijos ministrė pirmininkė teigia, kad pareigūnai patvirtino 13 mirčių kitą dieną po to, kai antradienį popietę 7,1 balo stiprumo žemės drebėjimas smogė Kumamoto prefektūrai. Remiantis liudininkų pasakojimais ir atvirų šaltinių stebėjimo kanalų pranešimais, šiandien ryte Ukrainos dronų smūgis Rusijos Rezainės rytyje buvo nukreiptas į Valberį sandėlį ir vieną iš didžiausių šalies naftos perdirbimo gamyklų. Rezainės naftos perdirbimo gamykla yra viena didžiausių Rusijoje. Rosneft priklausanti gamykla per metus pagamina daugiau nei 17 milijonų tonų naftos produktų, o tai sudaro maždaug 5% viso šalies perdirbimo apimties.
1: Orų prognozė.
0: Šiandien šalyje kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palinos. Vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 21-26, pajūryje 18-21 laipsnis šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną šalyje daug kur trumpas lietus, griaudės per kūnyje. Vėjas naktį pietryčių silpnas, dieną pietryčių pietų, vakariniuose rajonuose perinantis iš šiaurės vakarų 6-11 per kūnijos metų gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, Kuršių nerijoje 24-26 laipsniai šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama. Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 € už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
4: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 46.
5: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
2: Radijo stotis

0: Reklama.
1: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus. Smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas, beorė sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698 10679.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.

0: ir patogu.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06862081. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga Laiptai Baldai.

0: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
1: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jus maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
2: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė Berdu Žėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.

0: Orų prognozė.
1: Šiandien šalyje kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palinos. Vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 21-26, pajūryje 18-21 laipsnis šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną šalyje daug kur trumpas lietus griaudės per kūnyje. Vėjas naktį pietryčių silpnas, dieną pietryčių pietų, vakariniuose rajonuose perinantis į šiaurės vakarų 6-11 per kūnijos metų gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, kuršių nerijoje 24-26 laipsniai šilumos.

0: Reklama. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
1: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
2: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 618 00. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai jau ir Telšiuose. Visą Liepos mėnesį kviečiame į senjorų gyvūnų sveikatos programą. Šunims ir katėms nuo 7 metų išsami apžiūra. Kraujo tyrimai, rekomendacijos tik už 67 eurus vietoj 117 eurų. Pasiūlymas galioja Telšių klinikoje adresu Laisvės gatvė 2 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 12 88 788. Registruokitės jau dabar.

0: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia prisijungti prie komandos ir dalyvauti konkurse viešųjų ryšių skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms eiti. Ieškome informacinių technologijų specialisto, turinčio informatikos studijų krypties aukštą išsilavinimą ir nemažesnį kaip 3 metų profesinio darbo patirtį informacinių sistemų administravimo ir eksploatavimo srityje. Siūlomas darbo užmokestis nuo 2700 eurų neatskaičius mokesčių. Darbo vieta Telšiai. Dokumentai priimami iki rugpjūčio 4 dienos imtinai. Daugiau informacijos rasite telšiai.lt arba portale Dirbu valstybei.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Abimus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: radio stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Labadiena, eteryje žinios. Valstybės sienos apsaugos tarnyba informuoja, kad Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą neteisėtų migrantų nebuvo apgręžta. Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba antradienį savo šalį neįleido 15 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė pirmadienį apgręžę du tokius asmenis. Valstiečių partijos vedlys Aurelijus Veryga sako, kad partijų susitarimas dėl gynybos finansavimo po 2030-ųjų būtų gražus gestas, tačiau tai neužkirstų kelio būsimoms valdžioms priimti kitokius sprendimus. Šiuo metu šalies vadovai yra sutarę iki 2030-ųjų krašto apsaugai skirti 5-6% bendrojo vidaus produkto. Šis finansavimas yra susietas su tikslu išvystyti Lietuvos kariuomenės diviziją ir priimti Vokietijos brigadą. Valstybės kontrolė praėjusią savaitę pasiūlė strateginiuose dokumentuose įtvirtinti, kad didesnis nei 5% bendrojo vidaus produkto finansavimas gynybai išliktų ir po 2030-ųjų. Lietuvos policijai per pastarąją parą pranešta apie 3 stambius sukčiavimo atvejus. Sukčių pinklės patekė Kaišiadorių, Jonavos ir Vilniaus gyventojai bendrai prarado daugiau nei 74 tūkstančius eurų. Pareigūnų duomenimis visais atvejais nusikaltėliai veikia pagal panašią schemą. Nukentėjusiems telefonus skambino nepažįstami rusų kalba kalbantys asmenys. Jie prisistatė Google bankų darbuotojais bei policijos pareigūnais. Sukčiams pavyko išvilioti gyventojų banko korteles bei elektroninės bankininkystės duomenis. Kaišiadoryse ir Jonavoje nukentėjusios moteris korteles atidavė tiesiai į namus atvykusiems nepažįstamiems asmenims. Tuo metu Vilniuje vyras buvo įtikintas ne tik atiduoti kortelę, bet ir internetu paimti 15 tūkstančių eurų paskolą. Policija primiktinai ragina gyventojus išlikti budriems ir primena pagrindines taisykles, kaip apsisaugoti nuo sukčių. Oficialios institucijos neieško nusikaltelių telefonu. Niekada neatskleiskite prisijungimo duomenų. Valstybės įstaigos bendrauja tik lietuviškai. Jei kilo įtarimų, nutraukite įtartiną pokalbį ir žinoma pasitarkite su artimaisiais. Po galingo žemės drebėjimo pietvakarių Japonijoje aukų skaičius trečiadienį išaugo jau iki 13, o gelbėtojai toliau ieško išgyvenusiųjų po sugriuvusiais pastatais labiausiai

0: 5 procentus viso šalies perdirbimo apimties.
1: Orų prognozė.
0: Šiandien šalyje kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palinos. Vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 21-26, pajūryje 18-21 laipsnis šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną šalyje daug kur trumpas lietus griaudės per kūnyje. Vėjas naktį pietryčių silpnas, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose perinantis į šiaurės vakarų 6-11 per kūnijos metų gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, Kuršių nerijoje 24-26 laipsniai šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtų sužlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Brous featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinka Molėtuose.
5: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
6: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: Reklama.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612-12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: реклама.
1: Vasaros. Festivalis Mano Vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
3: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 666. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
2: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje.

0: orų prognozė.
1: Šiandien šalyje kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palinos. Vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 21-26, pajūryje 18-21 laipsnis šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną šalyje daug kur trumpas lietus griaudės per kūnyje. Vėjas naktį pietryčių silpnas, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose perinantis į šiaurės vakarų 6-11 per kūnijos metų gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, kuršių nerijoje 24-26 laipsniai šilumos.

0: Реклама.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
2: Transvista – viena didžiausių naudoto automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksiu. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba autoplius.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Telefono numeris informacijai 8639 371 71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.

0: radijos stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Labadiena, eteryje žinios. Valstybės sienos apsaugos tarnyba informuoja, kad Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą neteisėtų migrantų nebuvo apgręžta. Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba antradienį savo šalį neįleido 15 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė pirmadienį apgręžę du tokius asmenis. Valstiečių partijos vedlys Aurelijus Veryga sako, kad partijų susitarimas dėl gynybos finansavimo po 2030-ųjų būtų gražus gestas, tačiau tai neužkirstų kelio būsimoms valdžioms priimti kitokius sprendimus. Šiuo metu šalies vadovai yra sutarę iki 2030-ųjų krašto apsaugai skirti 5-6% bendrojo vidaus produkto. Šis finansavimas yra susietas su tikslu išvystyti Lietuvos kariuomenės diviziją ir priimti Vokietijos brigadą. Valstybės kontrolė praėjusią savaitę pasiūlė strateginiuose dokumentuose įtvirtinti, kad didesnis nei 5% bendrojo vidaus produkto finansavimas gynybai išliktų ir po 2030-ųjų. Lietuvos policijai per pastarąją parą pranešta apie 3 stambius sukčiavimo atvejus. Sukčių pinklės patekė Kaišiadorių, Jonavos ir Vilniaus gyventojai bendrai prarado daugiau nei 74 tūkstančius eurų. Pareigūnų duomenimis visais atvejais nusikaltėliai veikia pagal panašią schemą. Nukentėjusiems telefonus skambino nepažįstami rusų kalba kalbantys asmenys. Jie prisistatė Google bankų darbuotojais bei policijos pareigūnais. Sukčiams pavyko išvilioti gyventojų banko korteles bei elektroninės bankininkystės duomenis. Kaišiadoryse ir Jonavoje nukentėjusios moteris korteles atidavė tiesiai į namus atvykusiems nepažįstamiems asmenims. Tuo metu Vilniuje vyras buvo įtikintas ne tik atiduoti kortelę, bet ir internetu paimti 15 tūkstančių eurų paskolą. Policija primygtinai ragina gyventojus išlikti budriems ir primena pagrindines taisykles, kaip apsisaugoti nuo sukčių. Oficialios institucijos neieško nusikaltelių telefonu. Niekada neatskleiskite prisijungimo duomenų. Valstybės įstaigos bendrauja tik lietuviškai. Jei kilo įtarimų, nutraukite įtartiną pokalbį ir žinoma pasitarkite su artimaisiais. Po galingo žemės drebėjimo pietvakarių Japonijoje aukų skaičius trečiadienį išaugo jau iki 13, o gelbėtojai toliau ieško išgyvenusiųjų po sugriuvusiais pastatais labiausiai nukentėjusiose vietovėse. Japonijos ministrė pirmininkė teigia, kad pareigūnai patvirtino 13 mirčių kitą dieną po to, kai antradienį popietę 7,1 balo stiprumo žemės drebėjimas smogė Kumamoto prefektūrai. Remiantis liudininkų pasakojimais ir atvirų šaltinių stebėjimo kanalų pranešimais, šiandien ryte Ukrainos dronų smūgis Rusijos Rezanės srityje buvo nukreiptas į Valberį sandėlį ir vieną iš didžiausių šalies naftos perdirbimo gamyklų. Rezanės naftos perdirbimo gamykla yra viena didžiausių Rusijoje. Rosneft priklausanti gamykla per metus pagamina daugiau nei 17 milijonų tonų naftos produktų, o tai sudaro maždaug 5% visos šalies perdirbimo apimties.

0: sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, Kuršių nerijoje 24-26 laipsniai šilumos.
1: Radijo stotis XXL FM.
2: Reklama. Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 € už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.
4: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06566 92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
1: Radijo stotis XXL

0: Reklama.
1: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus, smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas, biore sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698 10679.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
3: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Reklama.
1: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
2: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jus maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
3: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta Grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupe Berdu Žėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
4: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.

0: prognozę.
1: Šiandien šalyje kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palinos. Vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 21-26, pajūryje 18-21 laipsnis šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną šalyje daug kur trumpas lietus griaudės per kūniją. Vėjas naktį pietryčių silpnas, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose perinantis į šiaurės vakarų 6-11 per kūnijos metų gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, kuršių nerijoje 24-26 laipsniai šilumos.

0: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kurio galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt.
1: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
2: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai jau ir Telšiuose. Visą Liepos mėnesį kviečiame į senjorų gyvūnų sveikatos programą. Šunims ir katėms nuo 7 metų išsami apžiūra. Kraujo tyrimai, rekomendacijos tik už 67 eurus vietoj 117 eurų. Pasiūlymas galioja Telšių klinikoje adresu Laisvės gatvė 2 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 12 88 788. Registruokitės jau dabar.

0: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia prisijungti prie komandos ir dalyvauti konkurse viešųjų ryšių skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms eiti. Ieškome informacinių technologijų specialisto, turinčio informatikos studijų krypties aukštą išsilavinimą ir nemažesnį kaip 3 metų profesinio darbo patirtį informacinių sistemų administravimo ir eksploatavimo srityje. Siūlomas darbo užmokestis nuo 2700 eurų net skaičius mokesčių. Darbo vieta Telšiai. Dokumentai priimami iki rugpjūčio 4 dienos imtinai. Daugiau informacijos rasite telšiai.lt arba portale Dirbu valstybei.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: radijos stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Labadiena, eteryje žinios. Atvirų verslo duomenų platforma Skoris paskelbė 500 didžiausių Lietuvos įmonių 2026-aisiais sąrašą, sudarytą pagal 2025-ųjų pardavimo pajamas. Bendra sąrašo įmonių apyvarta siekė 72,4 milijardo eurų. Sąrašo įmonėse dirba apie 224 tūkstančius darbuotojų, rašoma pranešime žiniasklaidai. Orlen Lietuva ir toliau užima pirmąją vietą, nors bendrovės apyvarta sumažėjo 8,5% iki 5,4 milijardų eurų. Antroje vietoje išliko Maxima LT, kurios apyvarta siekė 2,3 milijardo eurų ir augo 5,4 procento. Į trečią vietą iš ketvirtosios pakilo iki Lietuva, Vinted iš 13 pakilo į ketvirtąją. Gaminantys vartotojai birželį pasiekė naują generacijos rekordą. Į elektros tinklą jie pateikė daugiau kaip 305 gigavatvalandės elektros energijos, užtikrindami beveik trečdalį šalies poreikio, pranešė elektros skirstimo operatorius. Kartu toliau nuosekliai augo ir gaminančių vartotojų gretos. Vien per birželį ESO prie tinklo prijungė daugiau kaip 2600 naujų gaminančių vartotojų, o bendras jų skaičius Lietuvoje pasiekė 192 tūkstančius. Pirmąjį šių metų pusmetį užfiksuoti beveik 7 tūkstančiai sukčiavimo atvejų, 10% mažiau nei tuo pat metu pernai, o sukčiai per šį laikotarpį iš gyventojų ir įmonių siekia išvilioti beveik 24 milijonus eurų, skelbia pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras. Vien per antrąjį ketvirtį finansiniai sukčiai iš gyventojų ir įmonių bandė išvilioti daugiau kaip 13 milijonų eurų. Finansų įstaigoms pavyko sustabdyti 7,5 milijono eurų, tačiau sukčiams vis tiek buvo pervesta beveik 5,5 milijono eurų, o realus gyventojų ir įmonių nuostoliai siekia beveik 5 milijonus eurų. Centro direktorė sako, kad sukčiavimo mastas išlieka reikšmingas, o sukčiai nuolat ieško naujų būdų pasiekti savo aukas. Eurolyga paskelbė 2026-27 metų sezono turnyro tvarkaraštį. Ateinantis sezonas prasidės kiek anksčiau, jau rugsėjo 24 dieną. Žalgiriečiai sužais pirmąsias rungtynes sezoną pradėdami susitikimu išvykoje su Belgrado Cervena Zvezda, rašo Žalgiris LT. Pirmosios namų rungtynės bus žaidžiamos rugsėjo 29-ąją, antradienį, kai Nemuno salą atvyks praėjusio sezono Eurolygos čempionai Pirėjo Olympiakos krepšininkai. Rusija šiandien paskelbė tarptautinę Telegram įkūrėjo ir generalinio direktoriaus Pavelo Durovo paiešką, pateikusi kaltinimus bendradarbiavimu vykdant terorizmą. Paskelbta tarptautinė paieška Telegram vadovo Durovo atžvilgiu, teigiama Rusijos saugumo tarnybos pareiškime, kurį cituoja Rusijos naujienų agentūros. Priduriama, kad Rusijoje gimęs ir Prancūzijos bei Jungtinių Arabų Emiratų pasus turintis Durovas šiuo metu yra Prancūzijoje. Nei ponas Durovas, nei Telegram kol kas jokių komentarų nepateikė. 2013 metais jo įkurta šifruotų žinučių siuntimo platforma Telegram jos pačios duomenimis turi daugiau nei 1 milijardą naudotojų ir yra plačiai naudojama tiek Rusijoje, tiek Ukrainoje. Pastaraisiais metais Kremlius nekartą bandė priboti Telegram naudojimą, skatindamas pereiti prie valstybinės žinučių siuntimo platformos. Max.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną šalyje daug kur trumpas lietus, griaudės perkūnija. Vėjas naktį pietryčių silpnas, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose perinantis iš šiaurės vakarų 6-11 perkūnijos metu gūsiai iki

0: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužų pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
1: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
0: Mūsų paslaugos
1: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
0: prekyba medienos gaminiais,
1: statybinė mediena jūsų projektams,
0: kuras jūsų namams,
1: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
0: Kodėl rinktis mus?
1: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
0: Telefono numeris
1: 06121205.
0: Mūsų adresas
1: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
2: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Festivalis Mano Vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
1: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 666. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
1: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677555515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus

0: orų prognozė.
1: Šiandien šalyje kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palinos. Vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 21-26, pajūryje 18-21 laipsnis šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną šalyje daug kur trumpas lietus griaudės per kūniją. Vėjas naktį pietryčių silpnas, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose perinantis į šiaurės vakarų 6-11 per kūnijos metų gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, kuršių nerijoje 24-26 laipsniai šilumos.

0: Окей.
1: Реклама.
2: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: Реклама.
1: Girdėjau, remontą daraisi. Kaip sekasi?
2: Ai.
1: Kas?
2: Grindys nelygios gavosi. Sienom dažų pritrūko. Neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
2: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
2: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latako nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldytą medieną, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
4: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti. Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplus.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.

0: radio stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Labadiena, eteryje žinios. Atvirų verslo duomenų platforma Skoris paskelbė 500 didžiausių Lietuvos įmonių 2026 sąrašą, sudarytą pagal 2025 pardavimo pajamas. Bendra sąrašo įmonių apyvarta siekė 72,4 milijardo eurų. Sąrašo įmonėse dirba apie 224 tūkstančius darbuotojų, rašoma pranešime žiniasklaidai. Orlen Lietuva ir toliau užima pirmąją vietą, nors bendrovės apyvarta sumažėjo 8,5% iki 5,4 milijardų eurų. Antroje vietoje išliko Maxima LT, kurios apyvarta siekė 2,3 milijardo eurų ir augo 5,4%. Į trečią vietą iš ketvirtosios pakilo iki Lietuva. Vinted iš 13 pakilo į ketvirtąją. Gaminantys vartotojai birželį pasiekė naują generacijos rekordą. Į elektros tinklą jie pateikė daugiau kaip 305 gigavatvalandės elektros energijos, užtikrindami beveik trečdalį šalies poreikio, pranešė elektros skirstimo operatorius. Kartu toliau nuosekliai augo ir gaminančių vartotojų gretos. Vien per birželį ESO prie tinklo prijungė daugiau kaip 2600 naujų gaminančių vartotojų, o bendras jų skaičius Lietuvoje pasiekė 192 tūkstančius. Pirmąjį šių metų pusmetį užfiksuoti beveik 7 tūkstančiai sukčiavimo atvejų, 10% mažiau nei tuo pat metu pernai, o sukčiai per šį laikotarpį iš gyventojų ir įmonių siekia išvilioti beveik 24 milijonus eurų, skelbė pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras. Vien per antrąjį ketvirtį finansiniai sukčiai iš gyventojų ir įmonių bandė išvilioti daugiau kaip 13 milijonų eurų. Finansų įstaigoms pavyko sustabdyti 7,5 milijono eurų, tačiau sukčiams vis tiek buvo pervesta beveik 5,5 milijono eurų, o realus gyventojų ir įmonių nuostoliai siekia beveik 5 milijonus eurų. Centro direktorė sako, kad sukčiavimo mastas išlieka reikšmingas, o sukčiai nuolat ieško naujų būdų pasiekti savo aukas. Eurolyga paskelbė 2026-27 metų sezono turnyro tvarkaraštį. Ateinantis sezonas prasidės kiek anksčiau, jau rugsėjo 24 dieną. Žalgiriečiai sužais pirmąsias rungtynes sezoną pradėdami susitikimu išvykoje su Belgrado Cervena Zvezda, rašo Žalgiris LT. Pirmosios namų rungtynės bus žaidžiamos rugsėjo 29-ąją, antradienį, kai Nemuno salą atvyks praėjusio sezono Eurolygos čempionai Pirėjo Olympiakos krepšininkai. Rusija šiandien paskelbė tarptautinę Telegram įkūrėjo ir generalinio direktoriaus Pavelo Durovo paiešką, pateikusi kaltinimus bendradarbiavimu vykdant terorizmą. Paskelbta tarptautinė paieška Telegram vadovo Durovo atžvilgiu, teigiama Rusijos saugumo tarnybos pareiškime, kurį cituoja Rusijos naujienų agentūros. Priduriama, kad Rusijoje gimęs ir Prancūzijos bei Jungtinių Arabų Emiratų pasus turintis Durovas šiuo metu yra Prancūzijoje. Nei ponas Durovas, nei Telegram kol kas jokių komentarų nepateikė. 2013 metais jo įkurta šifruotų žinučių siuntimo platforma Telegram jos pačios duomenimis turi daugiau nei 1 milijardą naudotojų ir yra plačiai naudojama tiek Rusijoje, tiek Ukrainoje. Pastaraisiais metais Kremlius nekartą bandė priboti Telegram naudojimą, skatindamas pereiti prie valstybinės žinučių siuntimo platformos Max.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną šalyje daug kur trumpas lietus, griaudės perkūnija. Vėjas naktį pietryčių silpnas, dieną pietryčių pietų, vakariniuose rajonuose perinantis į šiaurės vakarų 6-11, perkūnijos metu gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, Kuršių nerijoje 24-26 laipsniai šilumos.
0: Radio stotis XXL FM.
3: Reklama. Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 euro už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5

0: Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 46.
1: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: reklama.
1: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus, smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas, biorė sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stokeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.

0: ir patogu.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
2: Radijo stotis

0: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
1: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
2: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė Berdu Žėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.

0: prognozę.
1: Šiandien šalyje kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palinos. Vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 21-26, pajūryje 18-21 laipsnis šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną šalyje daug kur trumpas lietus griaudės perkūnyje. Vėjas naktį pietryčių silpnas, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose perinantis į šiaurės vakarų 6-11 perkūnijos metu gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, Kuršių Nerijoje 24-26 laipsniai šilumos.

0: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melanap vitamino B kompleksas. 8B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
1: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
2: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinų nuotykių. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook – batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai jau ir Telšiuose. Visą Liepos mėnesį kviečiame į senjorų gyvūnų sveikatos programą. Šunims ir katėms nuo 7 metų išsami apžiūra. Kraujo tyrimai, rekomendacijos tik už 67 eurus vietoj 117 eurų. Pasiūlymas galioja Telšių klinikoje adresu Laisvės gatvė 2 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 12 88 788. Registruokitės jau dabar.

0: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia prisijungti prie komandos ir dalyvauti konkurse viešųjų ryšių skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms eiti. Ieškome informacinių technologijų specialisto, turinčio informatikos studijų krypties aukštą išsilavinimą ir nemažesnį kaip 3 metų profesinio darbo patirtį informacinių sistemų administravimo ir eksploatavimo srityje. Siūlomas darbo užmokestis nuo 2700 eurų neatskaičius mokesčių. Darbo vieta Telšiai. Dokumentai priimami iki rugpjūčio 4 dienos imtinai. Daugiau informacijos rasite telšiai.lt arba portale Dirbu valstybei.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai – saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai – efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas – garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275533.
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė 2 aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: radio stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Labadiena, eteryje žinios. Atvirų verslo duomenų platforma Skoris paskelbė 500 didžiausių Lietuvos įmonių 2026-aisiais sąrašą, sudarytą pagal 2025-ųjų pardavimo pajamas. Bendra sąrašo įmonių apyvarta siekė 72,4 milijardo eurų. Sąrašo įmonėse dirba apie 224 tūkstančius darbuotojų, rašoma pranešime žiniasklaidai. Orlen Lietuva ir toliau užima pirmąją vietą, nors bendrovės apyvarta sumažėjo 8,5% iki 5,4 milijardų eurų. Antroje vietoje išliko Maxima LT, kurios apyvarta siekė 2,3 milijardo eurų ir augo 5,4%. Į trečią vietą iš ketvirtosios pakilo iki Lietuva. Vinted iš 13 pakilo į ketvirtąją. Gaminantys vartotojai birželį pasiekė naują generacijos rekordą. Į elektros tinklą jie pateikė daugiau kaip 305 gigavatvalandės elektros energijos, užtikrindami beveik trečdalį šalies poreikio, pranešė elektros skirstimo operatorius. Kartu toliau nuosekliai augo ir gaminančių vartotojų gretos. Vien per birželį ESO prie tinklo prijungė daugiau kaip 2600 naujų gaminančių vartotojų, o bendras jų skaičius Lietuvoje pasiekė 192 tūkstančius. Pirmai šių metų pusmetį užfiksuoti beveik 7 tūkstančiai sukčiavimo atvejų, 10% mažiau nei tuo pat metu pernai, o sukčiai per šį laikotarpį iš gyventojų ir įmonių siekia išvilioti beveik 24 milijonus eurų, skelbė pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras. Vien per antrąjį ketvirtį finansiniai sukčiai iš gyventojų ir įmonių bandė išvilioti daugiau kaip 13 milijonų eurų. Finansų įstaigoms pavyko sustabdyti 7,5 milijono eurų, tačiau sukčiams vis tiek buvo pervesta beveik 5,5 milijono eurų, o realūs gyventojų ir įmonių nuostoliai siekia beveik 5 milijonus eurų. Centro direktorė sako, kad sukčiavimo mastas išlieka reikšmingas, o sukčiai nuolat ieško naujų būdų pasiekti savo aukas. Eurolyga paskelbė 2026-27 metų sezono turnyro tvarkaraštį. Ateinantis sezonas prasidės kiek anksčiau, jau rugsėjo 24 dieną. Žalgiriečiai sužais pirmąsias rungtynes sezoną pradėdami susitikimu išvykoje su Belgrado Cervena Zvezda, rašo Žalgiris LT. Pirmosios namų rungtynės bus žaidžiamos rugsėjo 29-ąją, antradienį, kai Nemuno salą atvyks praėjusio sezono Eurolygos čempionai Pirėjo Olympiakos krepšininkai. Rusija šiandien paskelbė tarptautinę Telegram įkūrėjo ir generalinio direktoriaus Pavelo Durovo paiešką, pateikusi kaltinimus bendradarbiavimu vykdant terorizmą. Paskelbta tarptautinė paieška Telegram vadovo Durovo atžvilgiu, teigiama Rusijos saugumo tarnybos pareiškime, kurį cituoja Rusijos naujienų agentūros. Priduriama, kad Rusijoje gimęs ir Prancūzijos bei Jungtinių Arabų Emiratų pasusturintis Durovas šiuo metu yra Prancūzijoje. Nei ponas Durovas, nei Telegram kol kas jokių komentarų nepateikė. 2013 metais jo įkurta šifruotų žinučių siuntimo platforma Telegram jos pačios duomenimis turi daugiau nei 1 milijardą naudotojų ir yra plačiai naudojama tiek Rusijoje, tiek Ukrainoje. Pastaraisiais metais Kremlius nekartą bandė priboti Telegram naudojimą, skatindamas pereiti prie valstybinės žinučių siuntimo platformos Max.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną šalyje daug kur trumpas lietus, griaudės perkūnija. Vėjas naktį pietryčių silpnas, dieną pietryčių pietų, vakariniuose rajonuose perinantis į šiaurės vakarų 6-11 perkūnijos metu gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, diena 27-32, Kuršių nerijoje 24-26 laipsniai šilumos.
0: Radio stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpjūčio pirmąją Molėtus užlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Brose featuring Dani, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
5: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.

8 5 3 6 4. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: Reklama. Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
1: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
0: Mūsų paslaugos
1: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
0: prekyba medienos gaminiais,
1: statybinė mediena jūsų projektams,
0: kuras jūsų namams,
1: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
0: Kodėl rinktis mus?
1: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
0: Telefono numeris
1: 0612 12058.
0: Mūsų adresas
1: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
2: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Реклама.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 666. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
3: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti, norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677555515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. So

0: Orų prognozė.
1: Šiandien šalyje kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palinos. Vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 21-26, pajūryje 18-21 laipsnis šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną šalyje daug kur trumpas lietus griaudės per kūniją. Vėjas naktį pietryčių silpnas, dieną pietryčių pietų, vakariniuose rajonuose perinantis į šiaurės vakarų 6-11 per kūnijos metų gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, kuršių nerijoje 24-26 laipsniai šilumos.

0: plynų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-030. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06247.

0: reklama. Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
2: Transvista. Didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt /transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.

0: radio stotis XXL FM. Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Labas vakaras, eteryje žinios. Lietuva yra pasiruošusi siųsti ugniagesių komandą į nuo miškų gaisrų kenčiančią Prancūziją, teigia ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Esame pasirengę padėti Prancūzijai susiduriančiai su didžiuliais miškų gaisrais. Yra parengta 32 ugniagesių gelbėtojų komanda ir 5 autocisternos, kurios galėtų būti išsiųstos pagal poreikį. Šiandien sakė ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Vyriausybė šiandien pritarė siūlymams kultūros pasą reglamentuoti įstatymu ir palaipsniui išplėsti jo gavėjų ratą, įtraukiant iki mokyklinio ugdymo programas lankančius vaikus bei lituanistinių mokyklų užsienyje mokinius. Pagal siūlymą nuo 2028 metų kultūros pasu galėtų naudotis ir apie 100 tūkstančių iki mokyklinio amžiaus vaikų, o nuo 2029 metų apie 10 tūkstančių lituanistinio švietimo įstaigose užsienyje besimokinančių asmenų, išskyrus veikiančius sankcionuotose valstybėse. Į Latviją šiandien išvyko 20 Lietuvos pasieniečių su tarnybiniai šunimis grupė. Ji padės Latvijos pareigūnams saugoti išorinę ES sieną. Apie tai šiandien vyriausybės posėdžio metu pranešė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Tuo tarpu Varėnos sienos apsaugos tarnybos pareigūnai Varėnos rajone aptiko dar vieną nebaigtą kasti tunelį, kuris, kaip įtariamo, buvo skirtas neteisėtiems migrantams iš Baltarusijos patekti į Lietuvą. Kaip pranešė pareigūnai, kasamas požeminis tunelis ties Pertako kaimu buvo aptiktas sekmadienio vakarą. Pirminiais duomenimis tunelis dar nebuvo baigtas, išėjimo angos už patrulio tako nebuvo, todėl per jį neteisėti migrantai ar kiti asmenys patekti į Lietuvą negalėjo. Dėl neteisėto valstybės sienos perėjimo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokią nusikalstamą veiką grėsia bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki 2 metų. Atlikus procesinius ikiteisminio tyrimo veiksmus, neteisėtai migracijai skirtas tunelis buvo užverstas. Atostogautojų pamėgtoje Graikijos Paros saloje Egėjo jūroje ugniagesiai kovoja su dideliu miškų gaisru. Dėl artėjančio liepsnų fronto evakuotos kelios gyvenvietės. Anot žiniasklaidos gelbėjimo tarnybos nurodė gyventojams bėgti į paplūdimius. Graikija pasimokė iš pražūtingų pastarųjų metų gaisrų. Šalis dabar turi 85 gaisrų gesinimo lėktuvus. Ugniagesių tarnyboje dirba daugiau nei 18 tūkstančių profesionalių ir sezoninių darbuotojų.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną šalyje daug kur trumpas lietus, griaudės perkūnija. Vėjas naktį pietryčių silpnas, dieną pietryčių pietų, vakariniuose rajonuose perinantis į šiaurės vakarų 6-11, perkūnijos metu gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, diena 27-32, Kuršių nerijoje 24-26 laipsniai šilumos.
0: Radijo stotis XXL FM.

0: reklama.
1: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai taip pat sveriami. Kaina nuo

0: numeris informacijai 06 88 77 44 46.
1: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus. Smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas biore sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.

0: ir patogu.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686208891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
2: Radijo stotis XXL

0: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
1: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jus maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
2: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sąžiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8.

0: Orų prognozė.
1: Šiandien šalyje kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palinos. Vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 21-26, pajūryje 18-21 laipsnis šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną šalyje daug kur trumpas lietus griaudės per kūnyje. Vėjas naktį pietryčių silpnas, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose perinantis į šiaurės vakarų 6-11 per kūnijos metų gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, kuršių nerijoje 24-26 laipsniai šilumos.

0: Садись, йоу! Радио 100 XXL FM.
1: Реклама.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
4: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinų nuotykių. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
5: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai jau ir Telšiuose. Visą Liepos mėnesį kviečiame į senjorų gyvūnų sveikatos programą. Šunims ir katėms nuo 7 metų išsami apžiūra. Kraujo tyrimai, rekomendacijos tik už 67 eurus vietoj 117 eurų. Pasiūlymas galioja Telšių klinikoje adresu Laisvės gatvė 2 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 12 88 788. Registruokitės jau dabar.

0: sientes.
1: Reklama.
2: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia prisijungti prie komandos ir dalyvauti konkurse viešųjų ryšių skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms eiti. Ieškome informacinių technologijų specialisto, turinčio informatikos studijų krypties aukštą išsilavinimą ir nemažesnį kaip 3 metų profesinio darbo patirtį informacinių sistemų administravimo ir eksploatavimo srityje. Siūlomas darbo užmokestis nuo 2700 eurų net skaičius mokesčių. Darbo vieta Telšiai. Dokumentai priimami iki rugpjūčio 4 dienos imtinai. Daugiau informacijos rasite telšiai.lt arba portale Dirbu valstybei.
3: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
4: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
5: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: radio stotis XXL FM. Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Labas vakaras, eteryje žinios. Lietuva yra pasiruošusi siųsti ugniagesių komandą į nuo miškų gaisrų kenčiančią Prancūziją, teigia ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Esame pasirengę padėti Prancūzijai susiduriančiai su didžiuliais miškų gaisrais. Yra parengta 32 ugniagesių gelbėtojų komanda ir 5 autocisternos, kurios galėtų būti išsiųstos pagal poreikį. Šiandien sakė ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Vyriausybė šiandien pritarė siūlymams kultūros pasą reglamentuoti įstatymu ir palaipsniui išplėsti jo gavėjų ratą, įtraukiant iki mokyklinio ugdymo programas lankančius vaikus bei lituanistinių mokyklų užsienyje mokinius. Pagal siūlymą nuo 2028 metų kultūros pasu galėtų naudotis ir apie 100 tūkstančių iki mokyklinio amžiaus vaikų, o nuo 2029 metų apie 10 tūkstančių lituanistinio švietimo įstaigose užsienyje besimokinančių asmenų, išskyrus veikiančius sankcionuotose valstybėse. Į Latviją šiandien išvyko 20 Lietuvos pasieniečių su tarnybiniais šunimis grupė. Ji padės Latvijos pareigūnams saugoti išorinę ES sieną. Apie tai šiandien vyriausybės posėdžio metu pranešė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Tuo tarpu Varėnos sienos apsaugos tarnybos pareigūnai Varėnos rajone aptiko dar vieną nebaigtą kasti tunelį, kuris, kaip įtariamo, buvo skirtas neteisėtiems migrantams iš Baltarusijos patekti į Lietuvą. Kaip pranešė pareigūnai, kasamas požeminis tunelis ties Pertako kaimu buvo aptiktas sekmadienio vakarą. Pirminiais duomenimis tunelis dar nebuvo baigtas, išėjimo angos už patrulio tako nebuvo, todėl per jį neteisėti migrantai ar kiti asmenys patekti į Lietuvą negalėjo. Dėl neteisėto valstybės sienos perėjimo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokią nusikalstamą veiką grėsė bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki 2 metų. Atlikus procesinius ikiteisminio tyrimo veiksmus, neteisėtai migracijai skirtas tunelis buvo užverstas. Atostogautojų pamėgtoje Graikijos Paros saloje Egėjo jūroje ugniagesiai kovoja su dideliu miškų gaisru. Dėl artėjančio liepsnų fronto evakuotos kelios gyvenvietės. Anot žiniasklaidos gelbėjimo tarnybos nurodė gyventojams bėgti į paplūdimius. Graikija pasimokė iš pražūtingų pastarųjų metų gaisrų. Šalis dabar turi 85 gaisrų gesinimo lėktuvus. Ugniagesių tarnyboje dirba daugiau nei 18 tūkstančių profesionalių ir sezoninių darbuotojų.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną šalyje daug kur trumpas lietus griaudės perkūnija. Vėjas naktį pietryčių silpnas, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose perinantis į šiaurės vakarų 6-11 perkūnijos metu gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, Kuršių nerijoje 24-26 laipsniai šilumos.
0: Radijo stotis

0: Barclay Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtų sužlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Brous featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
1: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.

ночи которые. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: Girmedės – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
1: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
0: Mūsų paslaugos
1: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
0: prekyba medienos gaminiais,
1: statybinė mediena jūsų projektams,
0: kuras jūsų namams,
1: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos – bei atplaišos.
0: Kodėl rinktis mus?
1: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
0: Telefono numeris
1: 06121205.
0: Mūsų adresas
1: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
2: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

XLFM muzikinė premjera.

0: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657 84 376.
1: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 666. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
0: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra dieną 24-29 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, griaudės perkūnija, vėjas naktį pietryčių 3-8, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose perinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 perkūnijos metu galimi ir gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, kai kur gali lyti smarkiai vietomis griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties naktį 4-9, perkūnijos metu gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos.

0: Реклама. Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: Girdėjau, remontą daraisi. Kaip sekasi?
1: Ai.
0: Kas?
1: Grindys nelygios gavosi. Sienom dažų pritrūko. Neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
0: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
1: O kainos?
0: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
1: Toli?
0: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
3: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639371 71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.

0: radio stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Labas vakaras, eteryje žinios. Lietuva yra pasiruošusi siųsti ugniagesių komandą į nuo miškų gaisrų kenčiančią Prancūziją, teigia ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Esame pasirengę padėti Prancūzijai susiduriančiai su didžiuliais miškų gaisrais. Yra parengta 32 ugniagesių gelbėtojų komanda ir 5 autocisternos, kurios galėtų būti išsiųstos pagal poreikį. Šiandien sakė ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Vyriausybė šiandien pritarė siūlymams kultūros pasą reglamentuoti įstatymu ir palaipsniui išplėsti jo gavėjų ratą, įtraukiant iki mokyklinio ugdymo programas lankančius vaikus bei lituanistinių mokyklų užsienyje mokinius. Pagal siūlymą nuo 2028 metų kultūros pasu galėtų naudotis ir apie 100 tūkstančių iki mokyklinio amžiaus vaikų, o nuo 2029 metų apie 10 tūkstančių lituanistinio švietimo įstaigose užsienyje besimokinančių asmenų, išskyrus veikiančius sankcionuotose valstybėse. Į Latviją šiandien išvyko 20 Lietuvos pasieniečių su tarnybiniai šunimis grupė. Ji padės Latvijos pareigūnams saugoti išorinę Europos Sąjungos sieną. Apie tai šiandien vyriausybės posėdžio metu pranešė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Tuo tarpu Varėnos sienos apsaugos tarnybos pareigūnai Varėnos rajone aptiko dar vieną nebaigtą kasti tunelį, kuris, kaip įtariamo, buvo skirtas neteisėtiems migrantams iš Baltarusijos patekti į Lietuvą. Kaip pranešė pareigūnai, kasamas požeminis tunelis ties Pertako kaimu buvo aptiktas sekmadienio vakarą. Pirminiais duomenimis tunelis dar nebuvo baigtas, išėjimo angos už patrulio tako nebuvo, todėl per jį neteisėti migrantai ar kiti asmenys patekti į Lietuvą negalėjo. Dėl neteisėto valstybės sienos perėjimo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokią nusikalstamą veiką grėsė bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki 2 metų. Atlikus procesinius ikiteisminio tyrimo veiksmus, neteisėtai migracijai skirtas tunelis buvo užverstas. Atostogautojų pamėgtoje Graikijos Paros saloje Egėjo jūroje ugniagesiai kovoja su dideliu miškų gaisru. Dėl artėjančio liepsnų fronto evakuotos kelios gyvenvietės. Anot žiniasklaidos gelbėjimo tarnybos nurodė gyventojams bėgti į paplūdimius. Graikija pasimokė iš pražūtingų pastarųjų metų gaisrų. Šalis dabar turi 85 gaisrų gesinimo lėktuvus. Ugniagesių tarnyboje dirba daugiau nei 18 tūkstančių profesionalių ir sezoninių darbuotojų.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną šalyje daug kur trumpas lietus, griaudės perkūnija. Vėjas naktį pietryčių silpnas, dieną pietryčių pietų, vakariniuose rajonuose perinantis į šiaurės vakarų 6-11, perkūnijos metu gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, Kuršių nerijoje 24-26 laipsniai šilumos.
0: Radijo stotis XXL

Trace.

radijos stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože. She walks in beauty like the night.